va hi bela ku ri nsimu leri wena mixer wo n'wi seka a hi rixaka ra vatsonga kumbe magaza kambe va swi vonile ku laka xigaza ta vuya laha aka xigaza kahle kahle hi le exidziveni xa vunanga va ta va vulavula na hi swizambani laha